0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
0: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku još jednog Info plusa iz kojeg izdvajamo. Kod Vinkovaca se srušio manji avion, u nesreći poginuo pilot. U Hrvatskoj prijavljeno 15 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u obiteljskom centru područne službe Vukovarsko-Sremske održana je koordinacioni sastanak mreža podrške. Na stadionu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji počela izgradnja novog klubskog objekta. Hrvatski sportski savez gluhi u podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske pokrenuo program Sport bez prepreke, čiji je cilj uključivanje djece i mladih s oštećenjem sluha u sportske aktivnosti.
2: Info plus.
3: Info.
4: Manji avion u kojem je bio samo pilot srušio se danas oko 10 sati u blizini izletišta Sopot kod Vinkovaca. U avionu se nalazila jedna osoba, državljanin Republike Hrvatske, koja je smrtno stradala. O nesreći je u izjavi medijima izvestio portparol Policijske uprave Vukovarsko-Sremske Dragoslav Živković.
5: Na mjestu događaja očevid je i dalje u tijeku, prikupljanje svih obavijesti, mora se to sve proanalizirati. Očevid je uključen uz policiju i državno odvjetništvo kao i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Nakon toga ćemo znati više o tome. Što se tiče tog smrtno stradale osobe, radi se, poznate mi naravno identitet, radi se o osobi koja je imala 64 godine.
2: Info plus.
3: Info.
4: U Hrvatskoj je prijavljeno 15 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, a 10 osoba sa simptomima razvilo je neuroinvazivni oblik bolesti i nalaze se na bolničkom lečenju, saznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Nije zabeležen niti jedan smrtni ishod, a 5 osoba za koje je prijavljena zaraza nije imalo simptome bolesti. Sve osobe koje su razvile simptome imaju neuroinvazivni oblik bolesti, odnosno zahvaćenost centralnog nervnog sistema, što može uključivati meningitis, encefalitis i druge teže neurološke oblike. Većina obolelih je muškog spola i starije životne dobi, što je, navodi zavoda, uobičajeno za tu infekciju. Svih 5 asimptomatskih infekcija otkriveno je među dobrovoljnim davaocima krvi.
2: Info plus.
3: Info.
4: U Vukovarskom obiteljskom centru područne službe Vukovarsko-Sremske danas je održan koordinacioni sastanak mreža podrške povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Cilj sastanka bio je povezivanje institucije i organizacija, razmjena iskustava i unapređenje podrške žrtvama nasilja. Uvodno se obratila upraviteljka područne službe Ružica Panđa, koja je govorila o značaju zajedničkog djelovanja i podizanju svijesti o nasilju nad ženama.
6: Kao preventivna ustanova smatramo kako nitko ne može samostalno pristupiti i rješavati ovom kompleksnom društvenom problemu kao što je nasilje nad ženama. Da ono zahtijeva jednu brzu, jednu sustavnu ili zajedničku i vrlo snažnu odluku, odnosno snažno djelovanje cijele zajednice. I s tim ciljem, a obilježavanjem ovog Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava 22. rujna, zapravo željeli smo organizirati jedan koordinacijski sastanak svih dionika u našoj lokalnoj zajednici koji se bave ovom problematikom, kako bi dali prostor za iznošenje svih nekakvih dobrih stvari koje svaka institucija radi, kako bi vidjeli koji su to izazovi, sive zone koje nisu dovoljno pokrivene i kako bi donijeli nekakve zajedničke dogovore oko provođenja nekih zajedničkih aktivnosti, a sve sa ciljem pružanja tog snažnog odgovora ovome zapravo društvenom problemu vezano za nasilje nad ženama.
4: Ovom aktivnošću želi se podići svijest javnosti o tome da je svaki oblik zlostavljanja žena nedopustiv.
6: Zatim smo željeli istaknuti, problematizirati ovu problematiku nasilja u obitelji, rodno uvjetovanog nasilja i istaknuti koliko je važna prevencija, koliko su važne edukacije i koliko je važna podrška žrtvama. Mi kao preventivna ustanova zapravo gradimo i provodimo programe, ali za provedbu preventivnog i snažnijeg djelovanja potrebno je zapravo uključivanje svih dionika. Taj program koji ima zapravo i jedan vrlo zanimljiv naziv prepoznati i djelovati je upravo negdje na tragu svega ovoga što i danas radimo. Mi ga provodimo na više razina prevencije sa djecom, mladima, sa roditeljima, sa mladim partnerima i sa podrškom žrtvama, odnosno sa žrtvama, samim žrtvama nasilja.
4: Stručna radnica centra Tatjana Romić predstavila je preventivni program obiteljskog centra usmjeren na rano prepoznavanje rizičnih ponašanja u porodici i zajednici.
1: Naš preventivni program Prepoznati i djelovati usmjeren je na prevenciju svih vrsta vršnjačkog nasilja kroz direktan rad sa djecom i mladima, kroz rad sa ženama žrtvama nasilja i ženama koje su u riziku od nasilja, i također je usmjeren na prevenciju nasilja u mladenačkim vezama. I ovaj smo program uspješno provodili u osnovnim školama na području županije, jednako tako i u srednjim školama, jer je upravo to nekako razdoblje kad mladi ulaze u dugotrajne veze, i evo mi ih nastojimo educirati o tome što je to zdrava veza, kako izaći iz nasilnog odnosa i kada potražiti zapravo stručnu pomoć. Evo, program provodimo već neko vrijeme, povratne reakcije sa terena su izvrsne, evo, pozivani smo u više škola da održimo upravo ovaj naš ciklus radionica.
4: Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, zdravstva, socijalne zaštite, policije, pravosuđa i civilnog sektora. O značaju aktivnosti županije govorio je dožupan Srđan Jeremić, koji je na čelu županijske komisije za ravnopravnost spolova.
3: Vukovarsko-srijemska županija u potpunosti sufinancira rad sigurne kuće ovdje na području naše županije, gdje se smještaju žene i njihova djeca koje su žrtve obiteljskog nasilja, gdje im se pruža kompletna pomoć, dakle od usluge samoga smještaja, ishrane, pa do psihosocijalne podrške koje žrtve zaslužuju u tom periodu. S druge strane, isto je bitno reći da Vukovarsko-srijemska županija kroz određeni niz mjera i aktivnosti, kroz određene sastanke, kroz određene radionice pokušava da osvijeti i senzibilizira javnost o potrebi vođenja računa o ovoj problematici.
4: Organizatori poručuju da je saradnja svih relevantnih službi ključna za pravovremeno prepoznavanje rizika, pružanje podrške, efikasnije suzbijanje nasilja nad ženama. Cijene dizela uskoro bi mogla dostići rekordan nivo. Prema neslužbenim najavama, od utorka bi litra dizela mogla poskupiti za čak 11 centi na evroš 96 centi za litru, što bi bila najviša cijena dizela u istoriji. Direktor Uprave za energetiku Ministarstva privrede Željko Krezvelj rekao je da prema trenutnim izračunima dizel ne bi trebao biti skuplji od 2 evra po litri. Info plus info. U Osijeku je održana sednica radne grupe za poljoprivredu i ruralni razvoj Hrvatske zajednice županija, koja je okupila predstavnike više hrvatskih županija. Razgovaralo se o aktualnim izmjenama zakona, novom programskom periodu i primjerima dobre međužupanijske saradnje. Sednicu je otvorio potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Lajčić, naglasivši značaj saradnje državnog i regionalnog nivoa u razvoju poljoprivrede. Posebna pažnja posvećena izmjenama Zakona o lovstvu i Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje donose nove odgovornosti i šira ovlaštenja županijama. Učesnici su istakli potrebu za efikasnim korištenjem europskih sredstava i posticanjem održivog razvoja ruralnih područja. Info plus info. Na stadionu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji počela izgradnja novog klubskog objekta, čime je zvanično započet važan korak u unapređenju sportske infrastrukture ovog kluba. Radovi su počeli izlivanjem temelja za buduće slačionice, a temelje novog objekta osveštali su protoiere Stavrofor Marko Šukunda, sveštenici Miloš Kuzmanović i Siniša Mićanović i đakon Radovan Arsenović. Početku radova prisustvovao je predsjednik FK Sinđelić Zoran Dubajica članovima uprave, kao i načelnik opštine Trpinja Miroslav Palica svojim saradnicima.
7: Kamen temeljac, slačionica i tribina na stadionu fudbalskog kluba Sinđelić, investitor je opština Trpinja, uz sufinanciranje Srpskog nacionalnog vijeća. Prva faza radova je započela, očekujemo da će do kraja godine ispuniti sve ono što smo planirali i tokom sljedeće godine završiti radove i ispuniti onaj cilj koji smo se pred sebe postavili. Vrijednost sadašnjih radova je 294.000 eura. To je prva faza, a nakon toga nas očekuje jedan veći deo radova, skoro 2/3 ukupne investicije i nadamo se da ćemo tokom sljedeće godine završiti sve radove uspješno.
4: U narednom periodu trebalo bi da bude uređen glavni travnati teren i sanirana postojeća rasveta.
7: Imamo tu još nekih sadržaja koje ćemo u narednom periodu pokušati realizovati, naravno, u skladu sa svojim financijskim mogućnostima i sa svim financijama u široj zajednici. Tako da planovi postoje, mi planiramo, nadamo se i radit ćemo na tome da poboljšamo taj sportski život na području opštine Trpinja i samoj Trpinji.
4: Izgradnjom novog objekta FK Sinđelić ulazi u novu fazu razvoja sa planom da postojeća sportska infrastruktura bude unapređena i prilagođena potrebama kluba.
2: Info plus. Info.
4: Hrvatski sportski savez gluhih uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske pokrenuo je program pod nazivom Sport bez prepreka, čiji je glavni cilj prepoznavanje i aktivno uključivanje djece i mladih s oštećenjem sluha u sportske aktivnosti. Sve aktivnosti u okviru programa potpuno su besplatne, saznali smo od Gorana Ljubojevića iz Osijeka, koordinatora Hrvatskog sportskog saveza gluhih za djecu s oštećenjem sluha.
8: Program je namijenjen svoj djeci sa oštećenjem sluha koji imaju oštećenje sluha preko 55 decibela u slabijem uhu. Program je namijenjen za djecu od 6 do 18 godina. Naravno, mogu i mlađa djeca koja idu u vrtić, ali to sve zavisi od njihovom motoričkom razvoju. Mi kao sportski savez nudimo besplatne treninge u sportskim klubovima prema njihovom izboru i interesu, stručnu podršku i praćenje njihovog sportskog razvoja, mogućnost ako pokažu interes, talenat i napredak, uključivanje u reprezentaciju Hrvatske gluhih te nastupa na međunarodnim natjecanjima poput olimpijskih igara gluhih, svjetskih i europskih prvenstava gluhih.
4: Program Dodenar Sagovornik nudi i druge mogućnosti.
8: Isto tako, mogućnost ostvarivanja sportske kategorizacije i prava koja iz nje proizlaze. I također, po meni, jedna od jako bitnih stvari, ako pokažu veliki talenat i veliki napredak i ako nastupe za reprezentaciju Hrvatske na nekom velikom natjecanju, dobivaju mogućnost ostvarivanja trajne novčane naknade za vrhunske gluhe sportaše nakon svoje 45. godine. Znači, to se zove sportska mirovina. Mislim da je program jako dobar i mi ovim putem zaista pozivamo svu djecu. Već sad iz Vukovarsko-srijemske županije imamo oko 10 djece i nama bi bilo drago da ih je što više.
4: Rekao je Ljubojević u razgovoru za emisiju Pozitiva Radio Borova. Program je već počeo, a rok za prijave nije određen. Prijave su otvorene do daljnjeg. Za sve dodatne informacije o programu Spor bez prepreka i načinu prijave, zainteresovani se mogu obratiti na broj telefona 098-937-2577. U Srpskom domu u Vukovaru u 17 časova počela je promocija knjige autora Borivoja Čalića Dr. Hugo Klein, četvrte knjige iz edicije Stari Vukovar, ljudi, mesta, događaji. Dr. Hugo Klein, rođen u Vukovaru, bio istaknuti lekar, pionir psihoanalize, pozorišni reditelj, profesor i cenjeni šekspirolog. Promocija knjige o Kleinu bit će održana u okviru prve večeri svečanog otvaranja 5. Klein Film Festivala, koji se u Vukovaru održava od 18. do 20. septembra. Iz udruženja Vara Film i Srpskog doma pozivaju zainteresovane da im se pridruže, upoznaju sa životom i delom Huga Kleina, pogledaju zanimljive filmske sadržaje i uživaju program ovogodišnjeg 5. Klein Film Festivala.
2: Info plus info.
4: Vukovarska saobraćajna policija i predstojećeg vikenda provodit će pojačan nadzor saobraćaja. Iz policijske stanice Vukovar javlja Martina Halas.
9: Kao i svakog vikenda i narednog će policijski službenici provoditi pojačani nadzor usmjeren na suzbijanje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola i opojnih droga, a sve u cilju sprječavanja događanja prometnih nesreća i stradavanja.
4: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Knežević i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U Vukovarskom obiteljskom centru područne službe Vukovarsko-Sremske juče je održan koordinacioni sastanak mreža podrške povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Cilj sastanka bio je povezivanje institucija i organizacija, razmjena iskustava i unapređenje podrške žrtvama nasilja. Uvodno se obratila upraviteljka područne službe Ružica Panđa, koja je govorila o značaju zajedničkog delovanja i podizanju svesti o nasilju nad ženama.
3: Kao preventivna ustanova smatramo kako nitko ne može samostalno pristupiti i rješavati ovom kompleksnom društvenom problemu kao što je nasilje nad ženama. Da ono zahtijeva jednu brzu, jednu sustavnu ili zajedničku i vrlo snažnu odluku, odnosno snažno djelovanje cijele zajednice. I s tim ciljem, a obilježavanjem ovog Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava 22. rujna, zapravo željeli smo organizirati jedan koordinacijski sastanak svih dionika u našoj lokalnoj zajednici koji se bave ovom problematikom, kako bi dali prostor za iznošenje svih nekakvih dobrih stvari koje svaka institucija radi, kako bi vidjeli koji su to izazovi, sive zone koje nisu dovoljno pokrivene i kako bi donijeli nekakve zajedničke dogovore oko provođenja nekih zajedničkih aktivnosti, a sve sa ciljem pružanja tog snažnog odgovora ovome zapravo društvenom problemu vezano za nasilje nad ženama.
2: Ovom aktivnošću želi se podići svest javnosti o tome da je svaki oblik zlostavljanja žena nedopustiv.
3: Zatim smo željeli istaknuti, problematizirati ovu problematiku nasilja u obitelji, rodno uvjetovanog nasilja i istaknuti koliko je važna prevencija, koliko su važne edukacije i koliko je važna podrška žrtvama. Mi kao preventivna ustanova zapravo gradimo i provodimo programe, ali za provedbu preventivnog i snažnijeg djelovanja potrebno je zapravo uključivanje svih dionika. Taj program koji ima zapravo i jedan vrlo zanimljiv naziv, prepoznati i djelovati, je upravo negdje na tragu svega ovoga što i danas radimo. Mi ga provodimo na više razina prevencije sa djecom, mladima, sa roditeljima, sa mladim partnerima i sa podrškom žrtvama, odnosno sa žrtvama, samim žrtvama nasilja.
2: Stručna radnica centra Tatjana Romić predstavila i preventivni program obiteljskog centra usmjeren na rano prepoznavanje rizičnih ponašanja u porodici i zajednici.
4: Naš preventivni program Prepoznati i djelovati usmjeren je na prevenciju svih vrsta vršnjačkog nasilja kroz direktan rad sa djecom i mladima, kroz rad sa ženama žrtvama nasilja i ženama koje su u riziku od nasilja, i također je usmjeren na prevenciju nasilja u mladenačkim vezama. I ovaj smo program uspješno provodili u osnovnim školama na području županije, jednako tako i u srednjim školama, jer je upravo to nekako razdoblje kad mladi ulaze u dugotrajne veze i evo mi ih nastavimo educirati o tome što je to zdrava veza, kako izaći iz nasilnog odnosa i kada potražiti zapravo stručnu pomoć. Pa je program provodimo već neko vrijeme, povratne reakcije sa terena su izvrsne, evo pozivani smo u više škola da održimo upravo ovaj naš ciklus radionice.
2: Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, zdravstva, socijalne zaštite, policije, pravosuđa i civilnog sektora. O značaju aktivnosti županije govorio je i dožupan Srđan Jeremić, koji je na čelu Županijske komisije za ravnopravnost spolova.
5: Vukovarsko-srijemska županija u potpunosti sufinancira rad sigurne kuće ovdje na području naše županije, gdje se smještaju žene i njihova djeca koje su žrtve obiteljskog nasilja, gdje im se pruža kompletna pomoć, dakle od usluge samoga smještaja, ishrane pa do psihosocijalne podrške koje žrtve zaslužuju u tom periodu. S druge strane, isto je bitno reći da Vukovarsko-srijemska županija kroz određeni niz mjera i aktivnosti, kroz određene sastanke, kroz određene radionice pokušava da osvijeti i senzibilizira javnost o potrebi vođenja računa o ovoj problematici.
2: Organizatori poručuju da je saradnja svih relevantnih službi ključna za pravovremeno prepoznavanje rizika, pružanje podrške i efikasnije suzbijanje nasilja nad ženama. Hrvatski sportski savez gluhih uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske pokrenuo je program pod nazivom Sport bez prepreka, čiji je glavni cilj prepoznavanje i aktivno uključivanje djece i mladih s oštećenjem sluha u sportske aktivnosti. Sve aktivnosti u okviru projekta potpuno su besplatne, saznali smo od Gorana Ljubojevića iz Osijeka, koordinatora Hrvatskog sportskog saveza gluhih za djecu s oštećenjem sluha.
0: Program je namijenjen svoj djeci sa oštećenjem sluha koji imaju oštećenje sluha preko 55 decibela u slabijem uhu. Program je namijenjen za djecu od 6 do 18 godina. Naravno, mogu i mlađa djeca koja idu u vrtić, ali to sve zavisi od njihovom motoričkom razvoju. Mi kao sportski savez nudimo besplatne treninge u sportskim klubovima prema njihovom izboru i interesu, stručnu podršku i praćenje njihovog sportskog razvoja, mogućnost ako pokažu interes, talenat i napredak, uključivanje u reprezentaciju Hrvatske gluhih te nastupa na međunarodnim natjecanjima poput olimpijskih igara gluhih, svjetskih i europskih prvenstava gluhih.
2: Program nudi i druge mogućnosti.
0: Isto tako, mogućnost ostvarivanja sportske kategorizacije i prava koja iz nje proizlaze. I također, po meni, jedna od jako bitnih stvari, ako pokažu veliki talenat i veliki napredak i ako nastupe za reprezentaciju Hrvatske na nekom velikom natjecanju, dobivaju mogućnost ostvarivanja trajne novčane naknade za vrhunske gluhe sportaše nakon svoje 45. godine. Znači, to se zove sportska mirovina. Mislim da je program jako dobar i mi ovim putem zaista pozivamo svu djecu. Već sad iz Vukovarsko-srijemske županije imamo oko 10 djece i nama bi bilo drago da ih je što više.
2: Rekao je Goran Ljubojević u razgovoru za emisiju Pozitiva Radio Borova. Za sve dodatne informacije o programu Sport bez prepreka i načinu prijave, zainteresovani se mogu obratiti na broj telefona 098 937 2577. Na stadionu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji počela izgradnja novog klubskog objekta, čime je zvanično započet važan korak u unapređenju sportske infrastrukture ovog kluba. Radovi su počeli izlivanjem temelja za buduće svlačionice, a temelje novog objekta osveštali su protojere i stavrofor Marko Šukunda, sveštenici Miloš Kuzmanović i Siniša Mićanović i đakon Radovan Arsenović. Početku radova prisustvovali su predsjednik fudbalskog kluba Sinđelić Zoran Dubajić sa članovima uprave, kao i načelnik opštine Trpinja Miroslav Palić sa svojim saradnicima.
6: Kamen temeljac, svlačionica i tribina na stadionu fudbalskog kluba Sinđelić, investitor je opština Trpinja uz sufinanciranje Srpskog nacionalnog veća. Prva faza radova je započela, očekujemo da će do kraja godine ispuniti sve ono što smo planirali i tokom sljedeće godine završiti radove i ispuniti onaj cilj koji smo se pred sebe postavili. Vrijednost sadašnjih radova je 294.000 eura. To je prva faza, a nakon toga nas očekuje jedan veći deo radova, skoro 2/3 ukupne investicije i nadamo se da ćemo tokom sljedeće godine završiti sve radove uspješno.
2: U narednom periodu trebalo bi da bude uređen glavni travnati teren i sanirana postojeća rasveta.
6: Imamo tu još nekih sadržaja koje ćemo u narednom periodu pokušati realizovati, naravno, u skladu sa svojim financijskim uspjesima i sa svim financijama u široj zajednici. Tako da planovi postoje, mi planiramo, nadamo se i radit ćemo na tome da poboljšamo taj sportski život na području opštine Trpinja i samoj Trpinji.
2: Izgradnjom novog objekta fudbalski klub Sinđelić ulazi u novu fazu razvoja sa planom da postojeća sportska infrastruktura bude unapređena i prilagođena potrebama kluba. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: reklame.
1: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
2: Pa u Papirusu.
3: U Bosa trgovinama potražite rajčica Džana pasirana 680 grama, euro 49. Keks Moto kakao 288 grama, 2 eura 9 centi.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
5: ženski ulož s pelene
4: 11 eura 27,
5: najam stana 7 eura 99, život ima cijenu.
6: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Marketing program Radio Borova.

naš zajednički put, kao i ona čuvena rečenica: kako ću biti srećan i ponosan kada ponovo budemo zajedno i kada budemo mogli pobedonosno da privedemo kraju naš rad o relativnom kretanju. Ova pisma dakako dokazuju da je čuvena 1905. godina poznata kao čudesna godina u kojoj je Albert objavio radove koji su uzdrmali fiziku, zapravo bila plod njihovog zajedničkog rada. Albertu je nedostajala matematička preciznost, a Mileva je provela mesece proveravajući i uobličavajući složene jednačine specijalne teorije relativnosti. Ruski fizičar Abraham Joffe utvrdio je da su originalni rukopisi bili potpisani imenom Einstein Mariti, što je mađarska verzija prezimena Marić. Međutim, kada su radovi štampani, Milevino ime je izostavljeno. Ona je svesno izabrala da ostane u senci govoreći: mi smo jedno, verujući da slava pripada celoj porodici.

Kao prećutno priznanje njenog doprinosa, Albert se ugovorom o razvodu obavezao da će Milevi dati celokupan novčani iznos Nobelove nagrade, ukoliko je, naravno, ikada dobije. I kada mu je ta nagrada uručena, 1921. novac je zaista preusmerio njoj. Međutim, taj novac Milevi nije doneo sreću. Upotrebila ga je za kupovinu nekretnina u Cirihu kako bi obezbedila preskupo lečenje njihovog mlađeg sina Eduarda, koji je oboleo teškog oblika šizofrenije. Mileva je ostatak života provela u tišini i izolaciji, u potpunosti posvećena nezi bolesnog sina i boreći se sa stalnim financijskim problemima i sopstvenim narušenim zdravljem. Preminula je u bolnici 4. augusta 1948. Usamljena i potpuno zaboravljena od naučnog sveta. Sahranjena je na groblju Norrhdam u Cirihu pod neobeleženim grobnim mestom, koje je tek nedavno ponovo otkriveno. Danas se sva ova istorijska nepravda polako ispravlja, a Mileva Marić se sve više prepoznaje ne samo kao tragična figura, već kao blistavi, ravnopravni um koji je stajao na samom izvoru moderne fizike. Bila je to priča o ženi čiji su snovi i znanja ostali utkani u temelje sveta koji danas poznajemo. Ostala su pisma kao svedoci jedne velike zajedničke kosmičke potrage. Ostala je u tišini u kojoj je Mileva provela svoje posljednje dane. U dalekom Cirihu, zaboravljena. Ali istina ima tu osobinu da pre ili kasnije pronađe svoj put do svetlosti. Danas Mileva Marić više nije samo senka na starim fotografijama. Ona je simbol snage, uma i nepokolebljive žrtve. Svetionik svim ženama koji danas u tišini stvaraju velika dela. Njena priča ostaće zauvek utkana u pesmu našeg sećanja. I bilo ovo još jedno izdanje emisije Priče utkane u pesmu posvećeno znamenitim Srpkinjama. Emisiju uredila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Do sljedećeg susreta i novih priča koje čekaju, ostanite uz naš program.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Veleučilište Lavoslava Ružičke obeležilo je 21. godišnjicu svečanom sednicom kojoj su prisustvovali studenti, profesori, zaposleni i brojni gosti iz javnog, političkog i društvenog života Vukovara i Vukovarsko-sremske županije. Godišnjica je bila prilika za osvrt na više od 2 decenije rada, ali i predstavljanje budućih planova ustanove koja je postala važan deo akademskog i studentskog života Vukovara. Dekan Željko Sudarić osvrnuo se na razvoj veleučilišta tokom svoja 2 mandata te istakao napredak u infrastrukturi, ljudskim potencijalima, broju studenata i studijskim programima.
3: Evo, Vukovarsko veleučilište u 8 posljednjih godina je raslo, kako kroz broj studenata, kroz studijske programe, tako i kroz napredovanje i naših nastavnika i svih onih koji su bili uz Vukovarsko veleučilište, ali evo, kada pogledamo infrastrukturu od prekrasne ove zgrade radničkog doma, studentskog doma, studentskog restorana, vjerujemo u budućnosti i nekih novih projekata, tako da ja mislim, ali kažem, najbolje da drugi o tome govore.
2: Posebno je govorio o infrastrukturnim projektima uključujući novu zgradu, studentski dom i restoran, kao i o napretku profesorskog kadra. Danas veleučilište ima 3 osnovna i 3 master studija iz oblasti društvenih nauka, biomedicine i zdravstva. Godišnjica je posebna i zato što je Željko Sudarić posljednji put učestvovao na svečanoj sednici kao dekan. Nakon 8 godina na čelu veleučilišta odlazi sa te funkcije.
3: Smatram da smo jako puno napravili, ne samo za veleučilište, nego i za grad Vukovar i Vukovarsko-srijemsku županiju, ali naravno veleučilište ide i dalje. Dakle, sa novom upravom, sa novom dekanicom, siguran sam da će i dalje privlačiti studente i mlade iz cijele, ne samo Hrvatske, nego iz cijele Europe, i vjerujem da će Vukovar i Vukovarsko veleučilište samo rasti u budućnosti.
2: Jedan od najvažnijih pokazatelja razvoja veleučilišta je broj studenata.
3: Pa evo, broj studenata, trenutno smo završili upise na prije diplomske studije, 215 je brojka. Kada završimo upise na diplomske s prijelazima, vjerujem da će ove godine 400 studenata novih doći u grad Vukovar na Vukovarsko veleučilište, što će negdje biti brojka oko 1100-1120, kažem, ovisimo o tim prijelazima i diplomskim studijama, ali jedna impresivna brojka kad govorimo samo da imamo 3 prijediplomska i 3 diplomska studija, posebno ako su to iz područja društvenih znanosti i područja biomedicine i zdravstva.
2: Razvoj veleučilišta pohvalio je vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
4: Moramo posebno dekanu Sudariću zahvaliti, jer u njegovim mandatima smo u ovome prekrasnom novom prostoru. Imamo studentski dom, imamo studentski restoran. Veleučilište je došlo na preko 1000 studenata. Počelo je utjecati na grad Vukovar stvarno jednim značajnim pozitivnim koracima. Danas kada vidimo one mlade ljude koji hodaju gradom, koji se druže, koji uče i koji će, siguran sam, unaprijediti kako Vukovar, tako i svoje sredine kada se vrate, ne možemo ne zahvaliti njemu na tome što se davao sve ovo vrijeme, i nadamo se da će, evo, i svojim savjetima i svim onim u nekom budućem vremenu opet doprinositi da veleučilište ovako snažnim koracima raste.
2: Ovom prilikom predstavljena je i monografija veleučilišta, dodeljene su i nagrade i priznanja zaslužnim studentima i zaposlenicima. Broj teško povređenih maloletnika u saobraćajnim nesrećama sa električnim romobilima gotovo je udvostručen, sa 34 u 2024. godini na 64 u 2025. Zbog toga stručnjaci i policija upozoravaju na potrebu za boljom regulativom, edukacijom i nadzorom. Na skupu izazovi primjene električnih romobila koji su organizovali Univerzitet u Zagrebu i Fakultet prometnih znanosti, razgovaralo se o bezbednosti djece i mladih, zakonskim propisima i odgovornosti korisnika i roditelja. Rektor Stjepan Lakušić istakao je da su električni romobili postali deo saobraćajnog sistema i da problem zahtjeva saradnju različitih struka. Predstavnici Ministarstva nauke i policije Naglasili su važnost infrastrukture, edukacije i nadzora, ali i uključivanja roditelja, škola i zdravstvenog sistema. Policija je podsjetila da je Hrvatska značajno smanjila broj poginulih na putevima sa 1360 u 1990. godini na 261 u 2025. Ipak upozoreno je da bezbednost saobraćaja i dalje predstavlja važan izazov. U novom izdanju emisije Ognjište, koje je na programu sutra 20. septembra u 10 časova, donosimo reportažne zapise iz Borova, Trpinje, Vukovara i Bijelog brda. Izvestit ćemo o komemoraciji žrtvama rata 1990. održanoj organizaciji Veća srpske nacionalne manjine u opštini Borovo. U Trpinji smo bili na komemoraciji palim borcima i žrtvama fašističkog terora i obeležavanju 83. godišnjice masovnog odlaska meštana tog sela u Partizane. Bili smo i na otvaranju jubilarnih 20. Brankovih dana u Vukovaru posvećenih pesniku Branku Radičeviću i na 16. Bjelobrdskoj pudarini. Emisija je na programu svake druge nedjelje od 10 časova. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.

Nakon pozajmica u Zrinskom i intervju za Zaprešića, Luka Modrić vratio se u Dinamo Zagreb i tu je počela njegova prava afirmacija. U periodu od 2005. do 2008. osvojio je 3 titule prvaka Hrvatske, 2 puta Kup Hrvatske i postaje najbolji igrač lige. U sezoni 2006-07. Dinamo dominira prvenstvom, a Modrić postaje centralna figura tima. Njegov učinak možda nije bio samo u golovima, iako je znao da postigne 10 do 15 golova po sezoni, već u organizaciji igre. On je bio igrač koji povezuje odbranu i napade, koji diktira tempo utakmice. Jedna zanimljiva anegdota iz tog perioda kaže da su protivnički treneri često govorili: ako zaustavimo Modrića, zaustavili smo Dinamo. Godine 2008. prelazi u Tottenham i tada počine nova faza njegove karijere.

Dolazak Luke Modrića u Englesku nije bilo lak. Premijer Liga je fizički zahtevna, brza i mnogi su sumnjali da Modrić može da se prilagodi. U prvoj sezoni morao je da se navikne, ali već od 2009. godine postaje ključni igrač Tottenhema. U periodu od 2008. do 2012. odigrao je preko 120 utakmica, postao jedan od najboljih veznih igrača Lige i vodio Tottenham do Lige šampiona 2010. na 11. A sezona 2010. na 11. bila je posebno važna. Tottenham igra četvrtfinale Lige šampiona, što je bio ogroman uspeh za klub. Modrić u tom periodu beleži nekoliko golova po sezoni, ali mnogo važnije ogroman broj asistencija i kreiranih napada. Postoji zanimljiva izjava jednog protivničkog igrača: ne vidiš ga, a onda samo shvatiš da kontroliše cijelu utakmicu. To je bio njegov stil, tih ali i dominantan.

Godine 2012. prelazi u Real Madrid. U početku nije imao lak start, čak je proglašen jednim od najlošijih transfera sezone, ali to se brzo menja. Od 2013. godine postaje ključni igrač Real Madrida. U periodu od 2012. do 2024. osvojio je 5 Liga šampiona, 2014., 2016., 2017., 2018. i 2022. Osvojio je 3 titule La Lige, osvaja više superkupova i klubskih svjetskih prvenstava. A sezona 2017. na 18. bila je vrhunac. Tada je osvojio Ligu šampiona, osvojio je zlatnu loptu, prekinuo dominaciju Mesija i Ronalda na ovom priznanju. Njegova uloga u Real Madridu nije bila samo tehnička, bio je vođa, igrač koji smiruje tim i donosi odluke u ključnim momentima. I što je najvažnije, i danas u poznim igračkim godinama i dalje igra na vrhunskom nivou, često kao starter ili ključni igrač rotacije.

0: Za reprezentaciju Hrvatske Luka Modrić je simbol jedne generacije. Najveći uspjesi su mu s finale svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji i bronza na svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru. Na mundijalu 2018. osvojio je zlatnu loptu kao najbolji igrač turnira i vodio Hrvatsku do finala protiv Francuske. U tim utakmicama zabeležio je golove, asistencije i ogroman utjecaj na igru. Do danas ima preko 170 nastupa za reprezentaciju i više od 20 golova. On je kapitan, lider i igrač koji nosi tim kada je to najteže.
1: Yo no sé que ellos me pueden hablar a mí de pistoleo. Si ese es mi fuerte. Une a los tuyos. Yo con los míos. Vamos a batirnos. En la calle.

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Veleučilište Lavoslava Ružičke obeležilo je 21. godišnjicu svečanom sednicom kojoj su prisustvovali studenti, profesori, zaposleni i brojni gosti iz javnog, političkog i društvenog života Vukovara i Vukovarsko-sremske županije. Godišnjica je bila prilika za osvrt na više od 2 decenije rada, ali i predstavljanje budućih planova ustanove koja je postala važan deo akademskog i studentskog života Vukovara. Dekan Željko Sudarić osvrnuo se na razvoj veleučilišta tokom svoja 2 mandata te istakao napredak u infrastrukturi, ljudskim potencijalima, broju studenata i studijskim programima.
3: Evo, Vukovarsko veleučilište u 8 posljednjih godina raslo, kako kroz broj studenata, kroz studijske programe, tako i kroz napredovanje i naših nastavnika i svih onih koji su bili uz Vukovarsko veleučilište, ali evo, kada pogledamo infrastrukturu od prekrasne ove zgrade radničkog doma, studentskog doma, studentskog restorana, vjerujemo u budućnosti i nekih novih projekata, tako da ja mislim, ali kažem najbolje da drugi o tome govore.
2: Posebno je govorio o infrastrukturnim projektima, uključujući novu zgradu, studentski dom i restoran, kao i o napretku profesorskog kadra. Danas veleučilište ima 3 osnovna i 3 master studija iz oblasti društvenih nauka, biomedicine i zdravstva. Godišnjica je posebna i zato što je Željko Sudarić posljednji put učestvovao na svečanoj sedici kao dekan. Nakon 8 godina na čelu veleučilišta odlazi sa te funkcije.
3: Smatram da smo jako puno napravili, ne samo za veleučilište, nego i za grad Vukovar i Vukovarsko-srijemsku županiju, ali naravno veleučilište ide i dalje. Dakle, sa novom upravom, sa novom dekanicom, siguran sam da će i dalje privlačiti studente i mlade iz cijele, ne samo Hrvatske, nego iz cijele Europe, i vjerujem da će Vukovar i Vukovarsko veleučilište samo rasti u budućnosti.
2: Jedan od najvažnijih pokazatelja razvoja veleučilišta je broj studenata.
3: Pa evo, broj studenata, trenutno smo završili upise na prije diplomske studije, 215 je brojka. Kada završimo upise na diplomske s prijelazima, vjerujem da će ove godine 400 studenata novih doći u grad Vukovar na Vukovarsko veleučilište, što će negdje biti brojka oko 1100-1120, kažem, ovisimo o tim prijelazima i diplomskim studijama, ali jedna impresivna brojka kad govorimo samo da imamo 3 prijediplomska i 3 diplomska studija, posebno ako su to iz područja društvenih znanosti i područja biomedicine i zdravstva.
2: Razvoj veleučilišta pohvalio je Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
4: Moramo posebno dekanu Sudariću zahvaliti, jer u njegovim mandatima smo u ovom prekrasnom novom prostoru. Imamo studentski dom, imamo studentski restoran. Veleučilište je došlo na preko 1000 studenata. Počelo je utjecati na grad Vukovar stvarno jednim značajnim pozitivnim koracima. Danas kada vidim one mlade ljude koji hodaju gradom, koji se druže, koji uče i koji će, siguran sam, unaprijediti kako Vukovar, tako i svoje sredine kada se vrate, ne možemo ne zahvaliti njemu na tome što se davao sve ovo vrijeme, i nadamo se da će, evo, i svojim savjetima i svim onim u nekom budućem vremenu opet doprinositi da veleučilište ovako snažnim koracima raste.
2: Ovom prilikom predstavljena je i monografija veleučilišta, dodeljene su i nagrade i priznanja zaslužnim studentima i zaposlenicima. Broj teško povređenih maloletnika u saobraćajnim nesrećama sa električnim romobilima gotovo je udvostručen, sa 34 u 2024. godini na 64 u 2025. Zbog toga stručnjaci i policija upozoravaju na potrebu za boljom regulativom, edukacijom i nadzorom. Na skupu izazovi primjene električnih romobila, koji su organizovali Univerzitet u Zagrebu i Fakultet prometnih znanosti, razgovaralo se o bezbednosti djece i mladih, zakonskim propisima i odgovornosti korisnika i roditelja. Rektor Stjepan Lakušić istakao je da su električni romobili postali deo saobraćajnog sistema i da problem zahtjeva saradnju različitih struka. Predstavnici Ministarstva nauke i policije Naglasili su važnost infrastrukture, edukacije i nadzora, ali i uključivanja roditelja, škola i zdravstvenog sistema. Policija je podsjetila da je Hrvatska značajno smanjila broj poginulih na putevima sa 1360 u 1990. godini na 261 u 2025. Ipak upozoreno je da bezbednost saobraćaja i dalje predstavlja važan izazov. U novom izdanju emisije Ognjište, koje je na programu sutra 20. septembra u 10 časova, donosimo reportažne zapise iz Borova, Trpinje, Vukovara i Bijelog brda. Izvestit ćemo o komemoraciji žrtvama rata 1990. održanoj u organizaciji Veća srpske nacionalne manjine u opštini Borovo. U Trpinji smo bili na komemoraciji palim borcima i žrtvama fašističkog terora i obeležavanju 83. godišnjice masovnog odlaska meštana tog sela u Partizane. Bili smo i na otvaranju jubilarnih 20. Brankovih dana u Vukovaru posvećenih pesniku Branku Radičeviću i na 16. Bjelobrdskoj pudarini. Emisija je na programu svake druge nedelje od 10 časova. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme sutra pretežno sunčano, u noći i ujutro unutrašnjosti mestimično magla, a posle podne umereno na oblačenje. Vetar slab, na Jadranu do umeren, severozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha biće 13, a najviša dnevna 29 stepeni. Sunčano i toplo vreme podržavat će povoljne biometeorološke prilike u celoj zemlji. Uslovi će biti i pogodni za aktivnosti na otvorenom, što će kod mnogih pozitivno uticati na opšte stanje organizma. U kopnenim krajevima ujutro može biti magle, pa hronične plućne i srčane bolesnike te astmatičare podsjećamo na primerenu zaštitu.
5: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: Gde kupiti a neke torbe i novčanike?
8: Odi u Papirus.
9: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
10: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
9: Automobili Simić.
10: Besplatna procena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
12: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rakijski ulož, spele 11,20 €, najam stana 7,99 €.
13: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
14: Marketing program Radio Borova.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Veleučilište Lavoslava Ružičke obeležilo je 21. godišnjicu svečanom sednicom u kojoj su prisustvovali studenti, profesori, zaposleni i brojni gosti iz javnog, političkog i društvenog života Vukovara i Vukovarsko-sremske županije. Godišnjica je bila prilika za osvrt na više od dve decenije rada, ali i predstavljanje budućih planova ustanove koja je postala važan deo akademskog i studentskog života Vukovara. Dekan Željko Sudarić osvrnuo se na razvoj veleučilišta tokom svoja dva mandata te istakao napredak u infrastrukturi, ljudskim potencijalima, broju studenata i studijskim programima.
4: Evo, Vukovarsko veleučilište u 8 posljednjih godina je raslo, kako kroz broj studenata, kroz studijske programe, tako i kroz napredovanje i naših nastavnika i svih onih koji su bili uz Vukovarsko veleučilište, ali evo, kad pogledamo infrastrukturu od prekrasne ove zgrade radničkog doma, studentskog doma, studentskog restorana, vjerujemo u budućnosti i nekih novih projekata, tako da ja mislim, ali kažem najbolje da drugi o tome govore.
3: Posebno je govorio o infrastrukturnim projektima uključujući novu zgradu, studentski dom i restoran, kao i o napretku profesorskog kadra. Danas veleučilište ima 3 osnovna i 3 master studija iz oblasti društvenih nauka, biomedicine i zdravstva. Jedan od najvažnijih pokazatelja razvoja veleučilišta je broj studenata.
4: Pa evo, broj studenata, trenutno smo završili upise na prije diplomske studije, 215 je brojka, kada završimo upise na diplomske s prelazima, vjerujem da će ove godine 400 studenata novih doći u grad Vukovar na Vukovarsko veleučilište, što će negdje biti brojka oko 1100-1120, kažem, ovisimo o tim prelazima i diplomskim studijama, ali jedna impresivna brojka kad govorimo samo da imamo 3 prije diplomska i 3 diplomska studija, posebno ako su to iz područja društvenih znanosti i područja biomedicine i zdravstva.
3: Godišnjica je bila posebna zato što je Sudarić posljednji put učestvovao na svečanoj sednici kao dekan. Nakon 8 godina na čelu veleučilišta odlazi sa te funkcije.
4: Smatram da smo jako puno napravili, ne samo za veleučilište, nego i za grad Vukovar i Vukovarsko-srijemsku županiju, ali naravno veleučilište ide i dalje. Dakle, sa novom upravom, sa novom dekanicom, siguran sam da će i dalje privlačiti studente i mlade iz cijele, ne samo Hrvatske, nego iz cijele Europe, i vjerujem da će Vukovar i Vukovarsko veleučilište samo rasti u budućnosti.
3: Razvoj veleučilišta pohvalio je Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
5: Moramo posebno dekanu Sudariću zahvaliti jer u njegovim mandatima smo u ovom prekrasnom novom prostoru, imamo studentski dom, imamo studentski restoran, veleučilište je došlo na preko 1000 studenata, počelo je utjecati na grad Vukovar stvarno jednim značajnim pozitivnim koracima. Danas kada vidimo one mlade ljude koji hodaju gradom, koji se druže, koji uče i koji će, siguran sam, unaprijediti kako Vukovar, tako i svoje sredine kada se vrate, ne možemo ne zahvaliti njemu na tome što se davao sve ovo vrijeme, i nadamo se da će, evo, i svojim savjetima i svim onim u nekom budućem vremenu opet doprinositi da veleučilište ovako snažnim koracima raste.
3: Ovom prilikom predstavljena je i monografija veleučilišta, dodeljene su nagrade i priznanja zaslužnim studentima i zaposlenima. Promocija knjige dr. Hugo Klein Borivoja Čalića upriličena je sinoć prve večeri svečanog otvaranja 5. Klein Film Festivala, čime je na poseban način povezana književnost, kultura i sećanje na jednu od značajnih ličnosti koja je svojim životom i radom obeležila kulturu i društvenu istoriju ovog prostora. Publika imala priliku da upozna život i djelo doktora Huga Kleina, istaknutog vukovarskog sugrađanina, ali i ličnosti čiji je doprinos ostavio dubok trag u kulturnom i društvenom životu regiona.
6: Evo, Hugo Klein je zapravo otišao iz Vukovara povratkom sa studija. On je 19. godine u Vukovaru, u Vukovarskoj bolnici, nije našao prilike koje bi omogućavale neku povoljnu karijeru i ono što je njega zanimalo u medicini, tako da je on otišao u Beograd. Tamo je radio u duševnim bolnicama, iza toga je otišao na specijalizaciju, specijalizirao neuropsihijatriju. Kao Freudov student već je imao znanja iz psihoanalize, tako da je primjenjivao i psihoanalizu u liječenju pacijenata. Potom je značajan, prevodio je i uređivao Freudova dela i popularisao je konačno psihoanalizu.
3: Rekao je Čalić i istakao da je Hugo Klein nakon Drugog svjetskog rata drastično promijenio svoj život i karijeru. Tada je već imao 50 godina i oprobao se u pozorištu.
6: I u tom razdoblju svog rada ostvario izuzetne rezultate i kao režiser brojnih pozorišnih predstava koje se i danas pamte kao značajna ostvarenja, posebno sterijne drame, ali i kao pedagog koji je na pozorišnoj akademiji, kasnije akademiji za pozorište, film, radio i televiziju, izveo 6 klasa reditelja, od kojih su mnogi bili značajna rediteljska imena, ali i kasnije njegovi nasljednici na akademiji, značajni pedagozi.
3: Kroz predstavljanje knjige i razgovor o njegovom životnom putu i radu, prisutni su imali priliku da saznaju više o čovjeku po kome je Klein Film Festival dobio ime.
6: O značajnim ljudima mislim da nije nikad suvišno govoriti, da nije nikad preterano znati nešto više o njima. 5. godišnjica Klein Film Festivala je dobra prilika da se upoznamo i saznamo nešto više i o Hugu Kleinu. A osim toga, on je bio jedna ličnost koja je ostavila izuzetnog traga u srpskoj kulturi i to na više različitih područja.
3: Promocija knjige Dr. Hugo Klein objavljena je u okviru edicije Srpskog doma Stari Vukovar, ljudi, mesta, događaj. Podsjetio je direktor Srpskog doma Nebojša Vidović.
7: Ove godine otvara se 5. po redu Klein Film Festival. Festival se i naziva po Hugi Kleinu. Srpski dom ima jednu svoju izdavačku delatnost i ediciju Stari Vukovar, ljudi, mesta, događaj, pa je ovom prilikom napravljena knjižica o Hugi Kleinu, autor Borivoja Čalića, koja se tako onda i uklapa u ovaj mali jubilej Klein Film Festivala, pa evo da znamo nešto malo više o Hugi Kleinu. Svi možda znamo po nešto malo, ovdje je prilika da čujemo nešto više i na kraju krajeva da ostavimo neki trag o tome. A to je programska aktivnost Srpskog doma koja se, kažem, sasvim namjerno uklapa i u ovo otvaranje 5. Klein Film Festivala.
3: Pokretač i umetnički direktor Klein Film Festivala, Međunarodnog festivala kratkometražnog filma, je Ognjen Petković.
8: Program onako zadržao jedan kontinuitet kvaliteta kojim smo težili zapravo i od početka. Ove godine imamo 14 filmova u takmičarskom programu, imamo dečije filmove, dečiji program. Ima jedna mala razlika, a to je da smo počeli sa školom glume koja će krenuti od 10 časova, odnosno subota i nedjelja. Sa klincima trajeće 2 sata i to će biti sad praksa koju ćemo praktikovati do 6. mjeseca sljedeće godine kada će oni prikazati zapravo tu svoju predstavu. To je jedna stvar. Druga stvar, bit će omaž velikom reditelju, mom profesoru i profesoru Vlatku Giliću, po čijem filmu se zapravo i zove ovogodišnje izdanje festivala, to je In Continuo. Ovogodišnje izdanje festivala smo zapravo posvetili toj jednoj pacifikaciji u ovom ludom globalnom vremenu, jer njegov film upravo govori o tome da je rat jedno stanje koje je nedopustivo, nepotrebno i koje nikako ne smije da se dogodi.
3: Čuli ste vesti. Hvala na pažnji.
9: Čuli ste vesti. Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra pretežno sunčano, u noći i ujutro unutrašnjosti mestimično magla, a posle podne umereno na oblačenje. Vetar slab, na Jadranu do umeren, severozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 13, a najviša dnevna 29 stepeni. Sunčano i toplo vreme podržavat će povoljne biometeorološke prilike u celoj zemlji. Uslovi će biti pogodni za aktivnosti na otvorenom, što će kod mnogih pozitivno uticati na opšte stanje organizma. U kopnenim krajevima ujutro može biti magle, pa hronične plućne i srčane bolesnike te astmatičare podsjećamo na primjerenu zaštitu.
10: A sada jedan mali EPP
11: reklame.
12: Gdje kupiti najpovoljniji uredski pribor?
13: Pa u papirusu.

Dobro večer i dobrodošli na Talas Radio Borova i našu muzičku emisiju Top Lista 5+5. Top Lista 5+5 sastoji se od dve liste, imamo folk listu sa 5 predloga i također pop listu sa po 5 predloga. Vi možete na toj listi glasati za 3 predloga, ta 3 predloga koje dobiju najviše vaših glasova ostanu na listi, posljednja 2 izbacimo i ubacimo 2 noviteta. A možete glasati svaki dan na našoj stranici www.radio-borovo.hr pod opcijom Top Lista 5+5. I otvaramo mi folk listu da vidimo kojih 5 predloga je bilo. Ovako, Slobo Radanović i pesma Pozvaću te, zatim Aleksandra Prijović pesma Macho Man, Teja Tairović pesma Golube, Peđa Jovanović za sva vremena i Adi Šoše i Saša Matić pesma Daljine. Sa liste nam ispada Teja Tairović i pesma Golube, a također ispada i Peđa Jovanović sa pesmom Za sva vremena. Treće mjesto na našoj folk listi Sloba Radanović, pesma Pozvaću te. Drugo mjesto Adi Šoše i Saša Matić, pesma Daljine. A prvo mjesto na našoj folk listi Aleksandra Prijović i pesma Macho Man. Idemo mi prvo poslušati ovu pesmu.

super fina, visoka plava, ta na na. A ja sam pao pod utjecaj vina i sve mi je bilo šanana.

0: Vesti.
1: Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Veleučilište Lavoslava Ružičke obeležilo je 21. godišnjicu svečanom sednicom u kojoj su prisustvovali studenti, profesori, zaposleni i brojni gosti iz javnog, političkog i društvenog života Vukovara i Vukovarsko-sremske županije. Godišnjica je bila prilika za osvrt na više od 2 decenije rada, ali i predstavljanje budućih planova ustanove koja je postala važan deo akademskog i studentskog života Vukovara. Dekan Željko Sudarić osvrnuo se na razvoj veleučilišta tokom svoja 2 mandata te istakao napredak u infrastrukturi, ljudskim potencijalima, broju studenata i studijskim programima.
3: Evo, Vukovarsko veleučilište u 8 posljednjih godina je raslo, kako kroz broj studenata, kroz studijske programe, tako i kroz napredovanje i naših nastavnika i svih onih koji su bili uz Vukovarsko veleučilište, ali evo, kada pogledamo infrastrukturu od prekrasne ove zgrade radničkog doma, studentskog doma, studentskog restorana, vjerujemo u budućnosti i nekih novih projekata, tako da ja mislim, ali kažem najbolje da drugi o tome govore.
2: Posebno je govorio o infrastrukturnim projektima uključujući novu zgradu, studentski dom i restoran, kao i o napretku profesorskog kadra. Danas veleučilište ima 3 osnovna i 3 master studija iz oblasti društvenih nauka, biomedicine i zdravstva. Jedan od najvažnijih pokazatelja razvoja veleučilišta je broj studenata.
3: Pa evo, broj studenata, trenutno smo završili upise na prije diplomske studije, 215 je brojka, kada završimo upise na diplomske s prijelazima, vjerujem da će ove godine 400 studenata novih doći u grad Vukovar na Vukovarsko veleučilište, što će negdje biti brojka oko 1100-1120, kažem, ovisimo o tim prijelazima i diplomskim studijama, ali jedna impresivna brojka kad govorimo samo da imamo 3 prijediplomska i 3 diplomska studija, posebno ako su to iz područja društvenih znanosti i područja biomedicine i zdravstva.
2: Godišnjica je bila posebna zato što je Sudarić posljednji put učestvovao na svečanoj sednici kao dekan. Nakon 8 godina na čelu veleučilišta odlazi sa te funkcije.
3: Smatram da smo jako puno napravili, ne samo za veleučilište, nego i za grad Vukovar i Vukovarsko-srijemsku županiju, ali naravno veleučilište ide i dalje. Dakle, sa novom upravom, sa novom dekanicom, siguran sam da će i dalje privlačiti studente i mlade iz cijele, ne samo Hrvatske, nego iz cijele Europe, i vjerujem da će Vukovar i Vukovarsko veleučilište samo rasti u budućnosti.
2: Razvoj veleučilišta pohvalio je Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić.
4: Moramo posebno dekanu Sudariću zahvaliti jer u njegovim mandatima smo u ovom prekrasnom novom prostoru, imamo studentski dom, imamo studentski restoran, veleučilište je došlo na preko 1000 studenata, počelo je utjecati na grad Vukovar stvarno jednim značajnim pozitivnim koracima. Danas kada vidimo one mlade ljude koji hodaju gradom, koji se druže, koji uče i koji će, siguran sam, unaprijediti kako Vukovar, tako i svoje sredine kada se vrate, ne možemo ne zahvaliti njemu na tome što se davao sve ovo vrijeme i nadamo se da će, evo, i svojim savjetima i svim onim u nekom budućem vremenu opet doprinositi da veleučilište ovako snažnim koracima raste.
2: Ovom prilikom predstavljena je i monografija veleučilišta, dodeljene su nagrade i priznanja zaslužnim studentima i zaposlenima. Promocija knjige dr. Hugo Klein Borivoja Čalića upriličena je sinoć prve večeri svečanog otvaranja 5. Klein Film Festivala, čime je na poseban način povezana književnost, kultura i sećanje na jednu od značajnih ličnosti koja je svojim životom i radom obeležila kulturu i društvenu istoriju ovog prostora. Publika imala priliku da upozna život i djelo doktora Huga Kleina, istaknutog vukovarskog sugrađanina, ali i ličnosti čiji je doprinos ostavio dubok trag u kulturnom i društvenom životu regiona.
5: Evo, Hugo Klein je zapravo otišao iz Vukovara povratkom sa studija. On je 19. godine u Vukovaru, u Vukovarskoj bolnici, nije našao prilike koje bi omogućavale neku povoljnu karijeru i ono što je njega zanimalo u medicini, tako da je on otišao u Beograd. Tamo je radio u duševnim bolnicama i za toga je otišao na specijalizaciju, specijalizirao neuropsihijatriju. Kao Freudov student već je imao znanja iz psihoanalize, tako da je primjenjivao angažirao i psihoanalizu u lečenju pacijenata. Potom je značajan, prevodio je i uređivao Freudova dela i popularisao je konačno psihoanalizu.
2: Rekao je Čalić i istakao da je Hugo Klein nakon Drugog svjetskog rata drastično promijenio svoj život i karijeru. Tada je već imao 50 godina i oprobao se u pozorištu.
5: I u tom razdoblju svog rada ostvario izuzetne rezultate i kao režiser brojnih pozorišnih predstava koje se i danas pamte kao značajna ostvarenja, posebno sterijne drame, ali i kao pedagog koji je na pozorišnoj akademiji, kasnije akademiji za pozorište, film, radio i televiziju, izveo 6 klasa reditelja, od kojih su mnogi bili značajna rediteljska imena, ali i kasnije njegovi naslednici na akademiji, značajni pedagozi.
2: Kroz predstavljanje knjige i razgovor o njegovom životnom putu i radu, prisutni su imali priliku da saznaju više o čovjeku po kome je Klein Film Festival dobio ime.
5: O značajnim ljudima mislim da nije nikad suvišno govoriti, da nije nikad preterano znati nešto više o njima. Peta godišnjica Klein Film Festivala je dobra prilika da se upoznamo i saznamo nešto više i o Hugu Kleinu. A osim toga, on je bio jedna ličnost koja je ostavila izuzetnog traga u srpskoj kulturi, i to na više različitih područja.
2: Promocija knjige Dr. Hugo Klein objavljena je u okviru edicije Srpskog doma Stari Vukovar, ljudi, mesta, događaj, podsjetio je direktor Srpskog doma Nebojša Vidović.
0: Ove godine otvara se 5. po redu Klein Film Festival. Festival se i naziva po Hugi Kleinu. Srpski dom ima jednu svoju izdavačku delatnost i ediciju Stari Vukovar, ljudi, mesta, događaj, pa je ovom prilikom napravljena knjižica o Hugi Kleinu, autor Borivoja Čalića, koja se tako onda i uklapa u ovaj mali jubilej Klein Film Festivala, pa evo da znamo nešto malo više o Hugi Kleinu. Svi možda znamo po nešto malo, ovdje je prilika da čujemo nešto više i na kraju krajeva da ostavimo neki trag o tome. A to je programska aktivnost Srpskog doma koja se, kažem, sasvim namjerno uklapa i u ovo otvaranje 5. Klein Film Festivala.
2: Pokretač i umetnički direktor Klein Film Festivala, Međunarodnog festivala kratkometražnog filma, je Ognjen Petković.
1: Program onako zadržao jedan kontinuitet kvaliteta kojim smo težili zapravo i od početka. Ove godine imamo 14 filmova u takmičarskom programu, imamo dečije filmove, dečiji program. Ima jedna mala razlika, a to je da smo počeli sa školom glume koja će krenuti od 10 časova, odnosno subota i nedjelja. Sa klincima trajeće 2 sata i to će biti sad praksa koju ćemo praktikovati do 6. mjeseca sljedeće godine, kada će oni prikazati zapravo tu svoju predstavu. To je jedna stvar. Druga stvar, bit će omaž velikom reditelju, mom profesoru i profesoru Vlatku Giliću, po čijem filmu se zapravo i zove ovogodišnje izdanje festivala, to je In Continuo. Ovogodišnje izdanje festivala smo zapravo posvetili toj jednoj pacifikaciji u ovom ludom globalnom vremenu, jer njegov film upravo govori o tome da je rat jedno stanje koje je nedopustivo, nepotrebno i koje nikako ne smije da se dogodi.
2: Čuli ste vesti. Hvala na pažnji.
6: Čuli ste vesti. Radio Borova.